0: ꯔꯨ ꯀꯦ ꯖꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯤꯂꯤ ꯂꯤꯇꯔ ꯃꯉꯥꯒꯨꯝꯕꯗ ꯇꯣꯠꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯔꯨꯗ ꯇꯣꯠꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯇꯣꯠꯂꯕ ꯃꯔꯨ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯃꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯁꯤꯜꯍꯜꯂꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ꯫ ꯂꯧꯄꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯀꯦ ꯖꯤ 23 ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯁꯨꯄꯔ ꯐꯣꯁꯐꯦꯠ 13 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯨꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯇꯥꯁ ꯀꯦ ꯖꯤ 45 ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯊꯥꯕꯤꯒꯗꯕ ꯂꯧꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯟꯊꯤ ꯁꯟꯌꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯂꯔ ꯃꯄꯣꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15 ꯀꯨꯟꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯈꯣꯏꯖꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯂꯧꯍꯣꯟ ꯈꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯀꯤꯂꯣ 40 ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯁꯨꯄꯔ ꯐꯣꯁꯐꯦꯠ ꯀꯦ ꯖꯤ 13 ꯑꯗꯨꯒ ꯃ꯭ꯌꯨꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯇꯥꯁ ꯑꯁꯤ ꯀꯤꯂꯣ 46 ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯊꯪꯗ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 25 ꯁꯨꯕꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯀꯦ ꯖꯤ 49 ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯜ ꯁꯥꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯀꯦ ꯖꯤ 40 ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯑꯊꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯗ 43 ꯔꯣꯝꯗꯃꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯊꯥꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯥꯡꯈꯨꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯅꯤ ꯑꯅꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯗꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯧꯗꯕ ꯀꯥꯡꯈꯨꯜꯁꯤꯡ ꯐꯣꯠꯁꯤꯟꯅꯕ ꯗꯤꯁꯄꯣꯖꯦꯕꯜ ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯀꯨꯝꯕꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯆꯥꯔ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯐꯣꯠꯁꯤꯟꯅꯕ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 13ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯣꯠꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯅ ꯂꯤꯡꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯆꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 20ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯗꯤꯁꯄꯣꯖꯦꯕꯜ ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯆꯔꯥ ꯁꯦꯝꯂꯒ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ꯫ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯑꯊꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯃꯁꯝ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 18ꯗꯒꯤ 24 ꯁꯨꯕꯗ ꯍꯦꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯂꯧꯄꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝꯗꯒꯤ 36 ꯍꯦꯛꯇꯨꯅ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯀꯦ ꯖꯤ 35 ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯂꯧ ꯁꯤꯉꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ꯫
1: ꯂꯧ ꯁꯤꯉꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ, ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯑꯊꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯋꯤꯠ ꯀꯣꯔꯟ ꯊꯥꯕ, ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯂꯩꯃꯍꯜꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩꯗ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ꯫

ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯨꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯕ ꯅꯣꯡꯂꯤꯛ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯑꯔꯕꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯔꯃꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯗꯥꯂꯣꯝ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯅꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ꯫

ꯉꯥꯏꯈꯣ, ꯇꯥꯒꯤꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ

0: depression la a o natraga aise substance use ta sumaina addict oire a hairagi di manak nak pak psychologist o natraga psychiatrist mental health specialist ama yam thuna hita mak ta cha draga su counseling oina yam thuna ta hoba si hai hani nge
1: ꯔꯣꯇꯣ ꯃꯈꯥ ꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯖꯔꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯍꯟ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯀꯦꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯊꯛꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯞꯁ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁꯟꯇꯣꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯞꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯛꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯔ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯀꯦꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯛꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯟꯁꯅꯦꯕ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯦꯕ ꯀꯔꯃ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯕꯦꯜ ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤꯀꯣ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯛꯁꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯦꯛ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛ ꯊꯛꯑꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯁꯦ ꯀꯥꯝ ꯗꯥꯎꯟ ꯏꯕ ꯏꯐꯦꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯐꯦꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯕ ꯇꯨꯝꯕ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯂꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯗꯤꯕꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯅ ꯌꯨꯁꯦ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯁꯨꯝ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃ꾥ꯒꯤ ꯀꯦꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯛꯇ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯜꯍꯜꯂꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯑꯦꯁꯇꯤꯝ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯏꯐꯤꯀꯦꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯦꯟꯖꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯆꯥꯡꯁꯇꯒꯤ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯖꯟꯗꯅ ꯊꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯅꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯛꯅ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯇꯅꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯂꯣꯝꯗ ꯇꯥꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯒꯤ ADS ꯇꯣꯝꯗ ꯑꯣꯟꯈꯤꯗꯅꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯩ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯐ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯍꯧꯔꯒꯗꯤ
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯁꯤꯕꯨ ꯅꯤꯁꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯐꯨ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯏꯕꯟ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯕꯟ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨ ꯊꯛꯏꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯅꯥꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯅꯥꯔꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁꯄꯤꯁꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯥꯎꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯠꯄ ꯅꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯪꯈꯥꯏꯕ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯁꯄꯤꯁꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯥꯎꯁꯇ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯗꯤꯚꯣꯔꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠꯇ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯇꯨꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯐꯨꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯝꯃꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤꯅꯦꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨ ꯊꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯐꯨꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯐꯨꯕꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗ ꯐꯨꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯝꯕꯔ ꯊ꯭ꯔꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯣꯃꯥ ꯄꯤꯕ ꯆꯥꯏꯜꯍꯨꯗ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯣꯃꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯦ ꯌꯨ ꯊꯛꯑꯒ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯈꯠꯅꯕꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯃꯥ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯔꯛ ꯇꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏꯖꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯏꯄꯥꯁꯦ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯌꯨ ꯉꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯒ ꯐꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯏꯀꯥꯏꯖꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯕ ꯏꯀꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯤꯔꯛ ꯇꯤꯟ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯝ ꯇꯝꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯇ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯁꯦꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗꯨꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯇꯨꯝꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯗꯀꯣ ꯁꯃꯥꯖꯇ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯪꯀꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯅꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯡ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯕꯦꯜ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗ꯭ꯔꯪꯀꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤꯁꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯑꯔꯣꯏ ꯌꯨ ꯊꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯒꯅꯤꯁꯟꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟꯗ ꯀꯥꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯖꯣꯕꯁꯦ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯑꯅꯤ ꯖꯣꯕꯇ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯌꯨ ꯊꯛꯑꯕꯅ ꯂꯥꯎꯅꯔꯕꯅꯤꯅ

0: ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯔꯤꯖꯟꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ.
1: ꯍꯣꯏ, ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯛꯀꯛꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯕꯦꯁ ꯔꯤꯍꯦꯕꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯕꯦꯁ ꯔꯤꯍꯦꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ? ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯟꯇꯛ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯄ꯭ꯔꯣꯁꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁꯀꯣ ꯌꯨ ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯀꯦꯅꯥꯕꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯌꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯈꯤꯇꯪꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯩꯇꯦ. ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣꯁꯤꯡ ꯑꯣ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯩꯌꯦꯕ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯏꯅ ꯌꯨ ꯐꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯅꯔꯝꯃꯤꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯈꯤꯇꯪꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯌꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯅꯠꯇꯦꯕ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯂꯥꯌꯦꯡꯉꯒꯁꯨ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯔꯤꯂꯦꯞꯁ ꯇꯥꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ. ꯔꯤꯂꯦꯞꯁ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯍꯔꯥꯎ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ. ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯔꯤꯍꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯃꯒ ꯔꯤꯍꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯨꯁꯦ ꯊꯛꯇꯅꯕ ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯁꯦ ꯊꯛꯇꯅ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯁꯦꯝꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯍꯤꯡꯕꯁꯦ ꯇꯝꯍꯟꯕꯤꯕ ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯍꯜꯂꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯁꯇꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯕ ꯋꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯦꯕ ꯔꯤꯍꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯈꯤꯇꯪꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤꯀꯣ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ.
1: ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯞ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯡ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯁꯥꯏꯀꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯉꯥꯎꯔꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯦꯕꯦꯜꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯣꯛꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯂꯦꯅꯤꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯠꯊꯣꯛꯎ, ꯂꯦꯅꯤꯟꯒꯤ ꯀꯨꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯕꯤꯌꯨ, ꯃꯔꯩꯗꯨ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯦꯁꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯦꯁꯦꯁ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯃꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯛꯃꯥ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯜꯅꯦꯁꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯔꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯣ ꯏꯚꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗꯐꯥꯎꯗ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯛꯃꯥꯁꯦ. ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯜꯅꯦꯁꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤ ꯋꯥꯡꯕꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ. ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤ.ꯇꯤ. ꯁ꯭ꯀꯦꯟꯗ ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯔ ꯑꯥꯏꯗ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯇꯦꯁꯠ ꯑꯝꯇ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯦ. ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯜꯅꯦꯁ ꯅꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯂꯤ ꯅꯥꯎꯔꯤꯗ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯡꯂꯤ ꯅꯥꯎꯔꯤꯒꯤꯗꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯇꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯤꯛ ꯗꯤꯖꯤꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯀꯣ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁ ꯅꯥꯏꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕꯤ.ꯄꯤ. ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯈꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ. ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯜꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗꯗꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯕꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯤꯍꯨꯟ ꯆꯣꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯊꯕꯥꯛ ꯐꯨꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯄꯪꯀꯥꯎꯗ ꯀꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ. ꯑꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯩꯆ ꯄꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯍꯥꯏꯄꯣꯊꯥꯂꯥꯃꯁ ꯄꯤꯆꯤꯇꯔꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ